0: Dili sa teri sponsoria Tempo Holdingi, Udzrovi Cannabis Developeri Batumši, Tempo Holding Certiligi, Itzhovre, Šenitempit.
1: Dili sa teri sponsoria Green Time.